0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskeligt på kontoret så tyr jag till en
2: limrik.
1: Han ville bedriften bevara och måste finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
3: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
4: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: IKEA Kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
8: Sa du nästan allt?
7: Ja.
8: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad och barnrum i källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen? Inte de väl?
7: Jo då.
8: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarta?
7: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom in oss på IKEA om det är något du trenger.
8: Ja då, jag är där.
9: Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på hela byggprojektet ditt kostar det lite mindre att bruka hela ferien på terrassen. Så är det bara att sätta igång eller sätta sig i solstolen och få terrassen fix färdig av våra anbefalte hantverkare. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
12: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
13: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
12: Takk.
13: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
12: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
14: Flott!
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja,
19: det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Radio Norge.
22: Dette Radio Norge.

0: Bro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA family tillbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
2: Sa du nästan allt?
1: Ja.
2: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen. Inte de väl?
1: Jo då.
2: Uppvaskbörsten med sugekoppak, den svarta.
1: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom in med oss på IKEA om det är något du trenger.
2: Ja då, jag är där.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
4: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
3: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
5: Hej, jag beställde ett bord till klockan 6.
6: Ja, välkommen. Ska jag ta jackan din?
5: Tack.
6: Jag har gjort klart ett bord här inne med vinduet, hvis du inte föredrar att sitta på kökenet.
5: Nej tack, det är helt fint. Jag tog en posten förresten. Det är ett brev till dig.
7: Flott.
8: Suprema. Premiumpizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
10: Dette er Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Enten synet ditt förändrar sig.
4: Är det bara mig eller har mailen blivit helt omöjlig att läsa?
3: Eller allt är som det alltid har varit?
4: Sett allt för, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alla och en vär 40% på våra bästa brilleglas hos Brillan. Vi ses.
5: IKEA kunderadio.
6: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja. For selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Dette er Radio Norge.
10: Radio Norge.